Dalje iz Bihamka izvještavaju da se na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjima.

a mi ćemo uživati u dobroj muzici, nakon koje ćemo čuti u 8 sati i 30 minuta i hit dana za današnji 13. maj 2026. godine, a potom nastavljamo sa jutarnjim programom. Ostanite s nama.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Behim i Erna su vas vodili kroz današnji jutarnji program. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete na 97.5, odnosno uz program Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Otkrijte spoj istoka i zapada sa Omega Travel. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstaranje Bosforom uz tursko večer. 5 dana uz avionski prijevoz kompanijom Turkish Airlines i smještaj u hotelu 4 zvijezdice. Termin putovanja od 7. do 11. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1250 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Kada govorimo o lijepim informacijama iz našeg grada, udruženje iz Bosanske Krupe uspješno predstavljena na 24. Lukavačkom sajmu turizma i ekologije pod nazivom List. Završen je 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije List u Lukavcu, jedna od najpoznatijih sajamskih manifestacija ovog tipa u našoj zemlji i regiji. Na ovogodišnjem sajmu Bosansku Krupu predstavljala su udruženja žena, među kojima su udruženje Miris Dunja, Pištaline, udruženje Vakat Jezerski, Hanume iz Pištalina, te udruženje žena Jasminka Čaušević Arapuša. Učešće na sajmu uzelo je oko 50 udruženja žena iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, a predstavnici iz Bosanske Krupe izrazili su zadovoljstvo nastupom, promocijom i predstavljanjem tradicionalne hrane, narodnih nošnji, pjesme, igre, dekoracije, sofre, karakteristične za krajiški kraj. Kroz svoj nastup promovirali su Arapušu, Jezerski, Pištaline, grad Bosansku Krupu i cijelu krajinu. Kako navode, posebno priznanje i ove godine pripalo je udruženju žena Jasminka Čaušević iz Arapuše, prošlogodišnjim pobjednicima sajma koje su osvojile nagradu za predstavljanje i promociju Lukavačkog sajma, voucher u vrijednosti od 300 konvertibilnih maraka, kao i poklone obezbijeđene od strane sponzora. Lukavački sajam List važi za prepoznatljivu i cijenjenu manifestaciju koja okuplja udruženja, izlagače i promotore kulturne i gastronomske baštine. Za učesnike ovakvi događaji predstavljaju priliku za druženje, povezivanje, razmjenu iskustava i promociju bosanske tradicije i nasljeđa. Udruženja su uputila zahvalnosti gradonačelniku grada Bosanska Krupa koji je sufinansirao putovanje i odlazak predstavnika na sajam u Lukavac.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.

Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operater na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorts 11.95, bazen indeks prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97.5 MHz.

pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih ostavnih postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sucu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka

te dodatni stavniji postupak u slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe. Stranke i sucu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatni postupak u slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe. Stranke i sucu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatni postupak u slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe. Stranke i sucu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatni stavniji postupak u slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe. Stranke i sucu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog

0: Radio Bosanska Krupa. Vi slušate emisiju Magazin Ritam života. Uređuje i vodi Erna Ređić.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Magazin Ritam života. Donosimo priče koje prati svakodnevnicu i teme koje se tiču svih nas. Govorit ćemo o novoj kolekciji Proljeće-ljeto 2026 Belmet Vico, o pronalasku ličnog stila i tome koliko način odjevanja odražava našu ličnost, zatim o savremenom dobu i utjecaju vještačke inteligencije, ali i o novoj studiji koja je pokazala

0: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je tokom drugog dana sjednice donijelo odluku o imenovanju nositelja pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini. Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine imenovani su Slavica Džaferović i Leila Kurtanović za sutkinje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Pri donošenju odluke o imenovanju uzeli su u obzir kriterije poput stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata, stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri, sposobnosti da savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnašaju dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuju i na osnovu kriterija odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine upozorio je da Bosna i Hercegovina trpi ozbiljne ekonomske gubitke zbog neusvajanja zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.